0: asko dintan gara, azzi bazain bizarik per parti gil bat, eta bizarik gara pilot jarrak zene pasuzo baen gara, abazik asanik asko gara, batik bazo ditzak ez zer milar jarru.
1: Nara mota egin puta! Nara mota egin puta! Nara mota egin puta! Nara mota egin puta!
0: Thank you.